0: Vela a
1: Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: Polo kalame le leimo o e talo fala. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popo ngā te ai o ia. Na aoa o ina ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi ta'i iona pōpua ngātia umma. Ole upo ile ngangana e lini ole usi ta'i ole obedient, ole hopa kohe, e mōa mai upo e lua ole hopo o lalo, a kuo ole whaalongo. Lo ruina fati no ole pito ilalo po ole vaenga maulalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata tu sia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pe ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu yai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingo fie e tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo ali, mo latu tūlanga maulonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole olanga, na ola e faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta yo Yesu ke riso yo na pua ngātia uma ma lofa I ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le wha oltanga. Ole ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta I loa tato usita ia Yesu au amanatua ele lei kuma oe.
1: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tangi foi lea o tangi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

ma fai nei ora fa tau wantu top up ale Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafo eise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. To ngā fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie foio na e listalai. Asi siane ile ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Be lafo I foio sau tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. To ngā fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.

tala ele li e o nono tia e fa fe pulafi ele li e o tawaso e fa tu saoina ele li e o fa no no e lo fa le li e mio tonu e pulele li e fa va lava shionai e pulele o tua e au tupulanga e au tau vivi atu ile ali e le tamama ma nai wa matu wa lousu foi le nei tai housing singi te io matu vivi e ma fane ne e e ante oe lo matu wa tua a batu le tau langa or vi inga ma le tau langa or faf tai e fa pale nai oe le tupu o le tupu oe o tupu o le li oe o le i o le atua mamalu o le atua mamana o le atua silisili ese oe male matau tia e le ailava ma se e tusa ma oe e puli awao oe mea malava e o tupunanga lo walofa ma lo faa maoni e oe ngata anga lo matu atua malie oe o le atua e malie e manao e mea le lei malava o le atua e soifua ma le vavau e o lava e le faa vavau o le atua oe la e le vi ingon mamalu o le atua oe e pulpulu le matango fie ta mafa of te tene lava e la mea lofa o a mahato maua e le nei fo i tai hao e ala e le ola fo o a mahato maua e le nei aso o na lo fatasi mai faftai lo alofa lo mahato utua o tuta fo i madu fai ngā maralonga sa tofa fau te ngata matau matele e te pea uri le nei tai hao a lo alofa o e faapopo le nei aso fo lo lato sui fua mo le mahato ni yola o mātu au ni aile nea stofi o le aso mō mua o le masi no ke topo o le mātu whalaunga o le nei tu sanga. Ia, o le mātu malanga o le nei aso lo mātu o tua, le ai lava se tasi mātu te maluai. Ua nā o oe fo'i o le atua mātu te mauai wha amunianga o mātu tu inātui o ao ta mā wha amunimole se eto tai. E le mātu whalaunga o whai nei, a wani tia whaiva le awhengai ma le atudu, i le nei aso fau e a mai. Mātou te talo pēr mo mantua lea turu pēle i Samoa le mātou talo i lea tai au ma lea tai au anga le nei ma whaamunuia lea tino Samoa e whaavai i ate oe whaamunuia i te tai o Samoa manuia le whainga malo manuia na i o mātou tangata uma Samoa whapena fōi so se vahenga o le nei lalolangi o lo alala ma pāpā awai i a whasa fuatu lo walofa mo whaamunianga i a mōna i o mātou tangata uma nei fo eto no ni silo lo mato no fo mama wai maso se tafora nei ke lope ye ye le manuia oi o le tuo malo le tuo no o le tuo e fo umba ye o mena e fai

0: Sole, eva mali pese. Malo fa fonfon Samoa. Malo fo ile va ile musica. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Simpson.
1: Yeah. Ai fala vela vela lip jamai waka kotahi le nei tai mo te tai o mo tanto lo malanga south southbound near Hill Road off ramp. A left lane is blocked. Lono winga line po loka le line le o anga vale. Vanga na yo lo so vavaya tu la faisi po loka tele o tato te vavatu o mani kiu I le iwa tu manukau pasi atu te irirangi a matona kiu o tuai mo tato o malanga I saute. A lo te vavatu foi wa po loka wai foi mar city bound pasi mai takanini ya wa al mealale a kupufa o la velesi

0: ofia tu fa te siona no ngā tope uma. Ai asa tu pa se fai paipunga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tu tonia la tau perkas. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E iaiaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so suani tu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon ma Hawaiian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasi lima. Wati lia ma se fulu tau sama o le lang tau tua. O au au nanga vaa I fiso suani ma fautuanga tau fimelanga inga.
3: Papa Toito, dental smile every day.
4: O ti nganga uniform. Fava vene loi le Papa Toe Toe Dental ma fa unga lau Community Services Card. E se ia ilo nifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau Smile. Susu mai pe vala au mai